0: We are Hospital Radio Glamorgan.
1: At Heritage Healthcare Cardiff, we believe that everyone deserves to feel safe, cared for and valued at home. Our award-winning team offers personalised support ranging from companionship and daily assistance to complex care. Our services are always delivered with warmth, dignity and compassion. Heritage Healthcare Cardiff are proud to help families across Cardiff find peace of mind through exceptional, reliable home care. To discover care that feels like family, call 029 21 111 026 or visit the Heritage Healthcare Cardiff website today.
2: Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi roi cyfraniad i'ch ysbyty GAIGA lleol a helpu drawsnewid gofal iechyd lleol drwy elusen iechyd Caerdydd ar Fro? Os ydych chi neu rywun annwyl wedi derbyn gofal anhygoel, beth am roi yn ôl a dweud diolch yn fawr? O greu lleoedd ysbytai mwy croesawgar, ariannu offer blaengar sy'n newid bywyd, i gefnogi staff anhygoel y GAIGA sy'n achub bywydau bob dydd. Gallwch helpu i wneud i hynny ddigwydd. Mae pob punt yn gwneud gwahaniaeth y tu hwnt i'r hyn y gall cyllid y GAIGA i wneud. Cyfrannwch heddiw yn healthcharity.wales/donate. Eich diolch chi ei dyfodol nhw. Gadewch i ni wneud iddo ddigwydd gyda'n gilydd. Elusen Iechyd Caerdydd ar Fro. Eich GAIGA chi. Eich elusen chi.
0: Total 80s on Radio Glamorgan.